Ishe kahanta chwirik kinohi bal. Emulach et akat. Ag fenyep ketama ash. Hela shechoman rekatat kanan. Re'e kawi.